بسم الله بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu niko cheikh abdullahi al-ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé christ de valeur luko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre desacralisé sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew desacralisé ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacralisé len yaq seen der saga len tumal len lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mudal wax ni wa khaliqi nas bi kulli adna na ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh mohamed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko képp ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakku do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an-nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé yo djibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamine te rafet borom lamine wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khat jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu saine muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ng ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline waykatu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak artu di léeb ak luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif, mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu kumb kumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa in al baatil kaana sa waqaa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mejju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su qudsi ba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala. Ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi lqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu ngay toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromu doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni walliyu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lamaaw tasuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door mune ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma laal yalla fiir ci man ba beugatul kuma laal ñooñu buñu agge fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabarak wa taala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yeb min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jeeratuñ dank mbum bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali salatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wasalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top baye lolu lu sik nangu waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko khana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jup bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina siratal mustaqim yon wo mo musa mo lay musal ci ak rier ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xet xam xam yoy la don sakku ci sayyidina khadir té moy haqiqa ndax Moussa mom amna sharia
kon li ko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yépp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yépp waye ci biir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bok auditeur radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na bi ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al-mubarak at mo bes ci kep ko xani ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bay gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dallo lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken taarixaluko sayyidina abakar ibn sadiq nek himu joge fi ken taarixaluko ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala lu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneur yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax ni mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu niko ñun day waral nañu taarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox ko wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wëru woon nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wax ni da bok ci wër yi yalla war mal ni wërif ci xex waye wër la wax ni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xam ni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonné xalaat rek lay raisonné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corrigé koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altina la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altina la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altina la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altina ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni bayyi ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni bayit bi nek ci ma way bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtaan nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya na nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa joge ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñu bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow sun borom bani buuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci ma way bu nafi non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li señ touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu beureup la bo xamni lu nekk nga fa

0: bu len nexe ngeen dekk fa
1: yeen ñaar
0: waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo laal mom garab gi bal len ma fa xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mënu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogou niko bu ko laal dam adama da bok ci bakkanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo ci ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre am na ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ lu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytan shaytan mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñina waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mune ah appartement bu neexi ni gratuitement mune waaw mune ah mba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mune da ngeen di xey rek ñu gennaleen de da ngeen di xey rek ñu gennaleen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ni mu ni billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal leen ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit leen min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk raflé mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko wa talakha adam min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala

lu ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqaha wi wax, lu ci ulama wi wax. Lolu motax leg leg waxtaan dana ñew takrar, moy nek repetition, ay fekk pédagogie rek la. Motax tay nu bëgg waxtaané ben tombe bu ñuy tuddé tarbiya, moy yar. Da xam ngeen ni njabot mas'uliya la, mas'uliya la. Mas'uliya moy lan? Moy responsabilité. Responsable nga ci sa njabot, kenn ku ne responsable nga ci sa njabot. Té mu wër la ni ëlëk da nañu la ko laaj. Yaangi ni nu denk la ndomb ak tank, yaangi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ne échec am na, wala nga naaje xëy sax dañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ni wala xadd karamna bani aadama wa amalnahum fi lbarri walbaxri wa rasaxnahum min atayibat wa fadalnahum ala kasirin miman xalaqna tafdila, miman xalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn moom doomu aadama, ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yëpp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan, coono bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga añe. Coono bi yàlla def ci sa bakkan, coono bu ni toll la yàlla def ci bakkanu mellantaan wi nga jogge. Kon lu tax mu gënal la ci seen kaw, lu tax mu gënal la ci seen kaw? Doomu aadama moomu nag nga xam ni moom la yàlla fonk ba jox ko daraja yooyu, jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lépp. Doomu aadama moomu la moromum doomu aadamaam di suufeel, moom la moromum doomu aadamaam di doyadel. Yàlla wërsëgal ko mu am njaboot, waral leen a éduquer. Sun mawdu wu tey mooy éducation, nga waral leen a éduquer, waaye éduquer woo leen. Bu fekkee ni da ngaa bëgg a lay ni man mënumaa éduquer, ba tey sari a may na la nga xool ko mën a éduquer, nga jox ko mu éduquer la sa njaboot. Nga xool ko mën a éduquer, mu éduquer la sa njaboot, mu yaral la sa njaboot. Waaye jur sànni ci mbedd mi, waa mbedd mi la koy yaral, te waa mbedd mi jikko june nga fa. Moo tax sa doom dana am téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk ak genn wàll. Lu tax? Ndax waa mbedd mi nga ko bàyyeel, te mbedd ma téeméeri jikkoog juróom-ñaar fukk yu bokkute nga fa. Wala nga jël sa njaboot jox ko koo xam ni xamul yar, fekkewul fu ñuy yare. Moom lim xam mooy nim yaakaar ni noonu mooy yar rek noonu lay yare. Nga xam ni bokk na ci boo ko joxee sa njaboot mu di la ko yaral. Bu la koy joxal biberon muy nàmp, loxo càmmoñ la koy joxe. Loxo càmmoñ bi la koy joxe biberon bi muy nàmp. Moo xam mbindaan la moo jël ci sa kër sax.

sumalambe dajko señ touba ko wax yeleen defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna doon nga defale len ko adiyé fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat légui nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak légui xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu légui doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñuy fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba amé téwlu ak ak dogu yalla dana ko fajj dé yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakalé tawlani korru mané baxaan ci bërum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangamé boba dara diko gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakalé fi mom bu fi nangamé rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama di ko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko won rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci baye ci gëlem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay naago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waay lu bax bax te jëfo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax hakay bax na kay waye num bax bax ta jefo ci do am tous do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanaka dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni fëgg dem ni jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanaza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko das foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ku taxawu talibe seigne touba yi muni man laysa al fata wala innal fata
من يقول هذا ان الفتى من يقول هذا لو لال رك نين لا موكو في ديف لو لال رك نين لا موكو في ديف واي دو بايام سوكانديكو وون سي بايام تيترو وون بايام ليس الفتى من يقول كان ايدي من وايام بسم الله بسم الله يوم ميغا خامني نيالا غيناكو دونغ لي تيترو نيالا غيناكو waaw waaw yaay sotu Ablaye Lucar am kay sa mam Ablaye Lucar mo jëkka yar tay bi rew na tup Seigne Touba ba te yow defo dara sa mam Ablaye Lucar bu jëkka yar tay bi rew na tup Seigne Touba te yow defo lo Seigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax goor goor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew na tup Seigne Touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw kanam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal Seigne Touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy nu may def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak kanam lolou dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man ben dépasser rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamne lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ne sama mako fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalab laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf da bay seen jëf fi bay gis nga li lepp fekkonta ni waykat bi yako wax te Seigne Touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te Seigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay shar'i fil bustani Seigne Touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Seigne Touba wax deg yalla lolu mën ta neema bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolu Seigne Touba laaj de Seigne Touba neena mang len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni goobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu sun ñor am to soori gecc nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabaxtuko ma bayima ken yeen ñepp la wax muni yewulen jaar na ci ngeul dina muni ngobanu suñ mo ant seliga mayuma dugug lula may dugug yow Seigne Touba muni sa ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lula Seigne Touba wax dina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol Seigne Touba ba yag mun nga Seigne Touba jere jef ni ama mo koy deg daj na lu mburu deg ci tal li khabla an arari dan mu abada lolo cheikh mom fadal xam ba ni ne momit day lewul gobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciow li bari lu jongama ji rafet
nga samonté ak nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti soti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp léegi ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam mu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep buñ ci am luñu dara luñu dérancé dara dara dara waye mbir mi dala fi wésu amna ku yagga bëgg saaga sa mam té ñëlu ko saaga sa jëf jé tax mu saaga ko té melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene señ Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noté école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif darul ma'arif darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëf ni seigne touba melon ci social non la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni da euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni nga koy farad waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ci xamni seen ijaba seen nop la luñu degg mu fadi ko misli cheikh abdou khadir mbacke mo ni dugg nopam rek aaje ji mom buy dugg nopam di fadi am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insha allah ko mudde deg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mudde na deg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom di amul bay parce que noppam bi di deg du bon nopp du ko deg nopp bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wallu yi ci bir keur seigne touba amna feneen yenen wallu yo xamni non lañ fa mel ni ngi len xamone tuddu len waye xamna ni amna mom xamna ni amna wallu yo xamni luñu deg mu faju yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jak luñu ci djublu yalla def ko cheikh modou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lambi luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bi mu dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw
nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko wal yaas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara non kay bu mu bu ñé bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu fa mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way way lo am ci ayib neppu ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko nuurum jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaay di wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ bu liggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñoota indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñoota indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci yaru rajab liñu tab je tab de ñu kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gene ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep na ca babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aaja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma lemi dana ko wax nangam dana ko wax nangam jabbu to waye bu ma lemi dama meuna wax dara dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko ne may nuyo rek meuna na aksi wuté limu fuma yam même bu ko fekkon te neegu biram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna waye ci yere ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukun mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajh umma al khumami xar kanam muy far njaqare suñ abo yit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari wana ab nawet bo xamni ni daana barkel
dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti num ko waxé won lako yalla défé muñ yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soorou cheikh mamadou fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh mamadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mamadou fadal fayal loolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mamadou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yépp señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddi goga ci la gis señ touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh mamadou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati at la waaw mum mo ko na bu wañi dara xeyna du fu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo légui yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon mo yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Deynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika Seigne Mohamed Diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu ngabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doobe ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne cheikh donu cheikh donu ñu ñen xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit mo ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heur la ñaan danaka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ene guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi may añando mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mo sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañ am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yene la lol ci ñom
léegoo léeg ay paquetu biscuit lay jënd, léegoo léeg léegoo léeg, waaye mu ngoog. Waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala. Ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokk yàlla ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp dinañu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen i ñaq def ci daara ji, ndax xam ngeen ni jamono neexut. Ñoom soxna Daba ji ñoom, ñoom soxna Mame Bousso Mos ñoom, yaa yi daara ko ci mel ni Mama Jong ñoom, ñoom ñëpp mënuma leen ni lim, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Cheikh Diome ñi ma doon wax rakam bi jigéen bi muy jaaralee hadiyee ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg, moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax. waaye man ak li may néew néew kàttan daal, man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari junni. moom it boobaa tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci teg ñaari junni yónnee ko daara ji. ñu ngi di wax jasaakumulaahu xayru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ku ci mel ni suñu Mamadou Badiane ñoom nag ñooñu moom dama leen a jëlale ak Soxna Badiane ak soxnaam. suñu Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam a ngi fii ci daara ji sax, waaye moom it kazalika. waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddati dañ laa fàttere, waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol. jërë ngeen jëf. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بوك ريتيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين ديلو سن مينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال ني تومبي جيروم وقت فلي تي ايطالي ني ندوكال لين نيانال لين فاك تي يين نيان deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéglu bu baax gëna bu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parloo bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye par parloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut dafa far rek, waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Miñ wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñine ci penc mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njoom te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam ndax ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بري لول لول لول لو نين دي تود كلمه لا اله الا الله موني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو تي دي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي تي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nak ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xani mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn munu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul hisqa amna ñu ko tudde nonu amna ñu tudde batul la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars te xul nga ak r plus 4 aljana ñu wa kon lan moy ñëgu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko faye lu rafet inna sa bo lebele nit lu rafet mu faylab safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fayla ñekadi way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lo rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah mina mun al ihsan fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah aslu talkhin fan la joge ulama tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu andono naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bi hasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jëmeleen ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu ëlëk yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte ko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal, waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naousu billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de damaa dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqal ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tudde al xalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yooni yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayidina Aliou karamala wa ci xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayidina Ali nee na damaa ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa xultu yaa rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loola bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko waxe ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamala wacha alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mudawamati dhikrillah, na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal, na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la nexé
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga di ko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi ma la sax

fekk sama digg mak boromam ak gonne ci daan wax naan mom sayyidina aliin ma ngi gën ci haq sun borom mi ni jaam buñ ma tegaloon ngeganaay ma toog ci danaa atte ñuñ injiin ci seen injil bi danaa atte ñuñ tawraat ci seen tawraat danaa atte ñuñ furxaan ci seen furxaan ji te duma gag mukk mu ni faatihatul kitaab buñ ma ci joxoon ndigal bu ma ko saraa dana fees dana diis ñeen fukki gëléem faatihatul kitaab baat boobu nga xam ne moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam talxiinoon sayyidina aliyun ñu di ko jokk jalaate bam agsi ci ñun ku ñu wax yusufa quraniyu radiallahu anhu si waram xam-xam yi la bokk yusufa quraniyu nee na baat bi bi ko yonente sallallahu alayhi wa sallam saxee sayyidina aliyun karamallahu wajha sayyidina aliyun moom tamit da koo daal di saxaat ku ñuy wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين تي سخنا سي يونس بن صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه تي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي تي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñ wax daawood at-tahaniyu moom tamit talxiin ko ay dongaam am na ci riwaaya yi sax ñu wax ni moo ko talxiin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imaamul junaydi as-sayyidu ta'if tasawuf imaamul junaydi moomit mu jële ko ci daawood at-tahaniyu mu talxiin ko ko sayidina imaamu junaydi xam ngeen ni mooy sangu taifut maanaam tasawuf ci moom la tasaaroo ci la ko ñépp xame boo gisee ulamaa tasawuf jël imaamu junaydi def ko mooy seen imaam ci tasawuf jël imaamu malik mu nekk seen imaam ci fiq jël li ñuy tuddee tawxid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsilé bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf bo mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf
sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خامي ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بابا داغا نان 1 بلس 1 ايغال 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم عليه الصلاه والسلام نون لا نكو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغنا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sa par parlo ñom ñoon lañ yëre téré bu nepp nak wane seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser leen question manam orienter leen wax lo leen baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مم نتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني يرنت صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni minde sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tudd yalla ak diko sante waaw lu ngeen di tudd yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent ya koy wax ni ni ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mo min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sante yalla rek ak diko gëreum ak diko tuddu lool lañ tontu yaronata sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wat ci ne ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni
dara taxu ñu fe tok lu lool tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñ lowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di tuitero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbam len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw souf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu toll legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw souf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfal safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalula fenn kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr malaakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek mo nu taxato fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako
jar na ko de yalla xam na ni jar na ko jar na ko de l'islam ak ni mu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci la ci rekone tar wa man yabtaghi khayra al-islam deenan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la rekone tar l'islam joju yalla rekone tar yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow a jar na sant ko de jarna sant ko naskuru wa na'mad jarna sant ko de naskuru allah wa na'mad ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no tax dajé fi ya rasul allah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barça xam nga luñ ci tax dajé muna muné naskuru llaha wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonentou bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala alayhi salatu wassalam rawahu bayhaqi sallallahu wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina li mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddi yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddi yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa ñok al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam gene hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu na du yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lol bu ci duggé day guddu mu fasirone biñu aksé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg
boromam la fa fekk, boromam la fa gis, rabbi sutuwa jalla jala, ñu naan jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran, jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma xawmi la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddi yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti li nañ moñit batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti li muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti soufi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti soufi rek kaw souf nena buñ de wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tudukat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tudd yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddukati yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wone mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa suñu borom informé ko buñu démé suñu borom leen way té yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj suñu borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam ni nga gëmé
ñangay bak sa tour wi rek dila tudd rek ñang lay tudd rek dila bak rek né suñu borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba dima tudd ak luñ ragal ba dima tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom niko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xex ak lu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na men mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba so garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni ni waaw mu ni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon
léegi nag dégg naa gars yi di ma ci toppandoo, man leen man ba ma ko déggee ca ësël rek laa ni baat bu bon a ngoog, baat bu bon bu mat a teg ci suuf toog muy dox, waaw toog muy dox. Mahamad ibn Abdul Wahab d' accord borom xam-xam la, waaye ak lu mën a xew mooy bari na fatwa yoo xam ni da koo def ngir intérêt personnel am, ngir intérêt jamaa bi mu jiite, ngir intérêt mbooloo mi mu jiite, ngir intérêt benn groupe, ngir intérêt benn groupe. Loolu nag wax dëgg yàlla du lu bees. Depuis ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay xawaarij, ay muxtasila, firqa yooyu moog jamono ñu ànd, daanaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee rek at yu néew lañ ca teg firqa yi tàmbale, jamaatu nangam, jamaatu nangam, firqa nangam, firqa nangam, loolu moog addina ànd. Waaye nag bu ñu yàlla boolee benn société bu ñuy dund nañ respectante, kenn ku ne ah waxal la nga jàng te gëm ko, ka ca des nangul la ko, bu lay radd mu radd la ci xam-xam pare ca, waaye bu mu la sëyite, bu mu la ñaawalal, bu mu la doyee dalal, bu mu la tooñ, mën nga wax ci xam-xam rek, ku bëgg jël, ku bëggul bàyyi, jàmm ni ñooy, jàmm ni ñooy. Waaye nekk fi naan jàng alquran du jariñ kenn, wàcceel nit kaamil du jariñ kenn, xam nga ji wax ju doyee di, ji wax ju doyee di. Te sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen jàngal seen way dee yi suratu yaasin, moo bul woon jariñ ndax yonent dana ko santaane. Wax naa léegi Abdourahmane Assouyouti basmala bi mu doon inkaar fu mujj, fan la mujj? Kon nañ jëlloo si suñuy xel, ñu xam ni pénc mi yaatu na, ku ni mën ngaa def sa daxwa ña la gëm gëm la, ña lay weddi weddi la, yonant la gën woote na, am na ñu ko gëm am ñu ko weddi, yonant yi noonu gën fuuf te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi. Man dama wax ni nit weddi ma du sama problème, nit weddi ma du sama problème, nit gëm ma it du sama problème. Xam nga man luy sama problème mooy suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille, suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille rek, mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax, bi ma ko waxee ba noppi noppi naa ci, kum neex fa lilaay alhamdu, kum naqari fa lilaay alhamdu. Waaye duma tooñ kenn, duma ci tooñ kenn. Daal boo leelu diine ji, boo leelu diine ji, leelu yonent bi ak Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu sayxina wasilatina, ah man naa am doo ma dégg, waaw man naa am de, man naa am doo ma dégg. Waaye ñooñu mu ngi ko leen laal bayee boo séentu sama tontu, ma lay tontu nag duma ci xuloo, duma ci xeex, xam-xam laa indi, dajje la nga waxoon lépp. Kon tudd yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas, mënee su ko xiyaas, yàlla xam na ko. Suñ baram dafa tagg aw gaay yoo xam ne ay tuddikati yàlla lañ. Inna alladhina amanu, daf ni innama almu'minuna alladhina bi ci suratul anfal, waa kay innama almu'minuna alladhina idha dhikra allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ma nga suratul anfal dafa tagg aw gaay ci seen ngëm, ci seenu ragal, ci seenu bëgg, kan yàlla ak yonentam. Waaw ñooñu luy seen màndarga ñi bëgg yàlla ak yonentam, mu ne xanaa ngëm gu fees seen xol, duñ ca yam waxtu woo xamante ni tudd nañ yàlla fi ñoom, wajilat qulubuhum,
seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa iza tulat alayhim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen force saadat imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm saadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na fo gaay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf si asmani juroom yaar ci bindafu ni ba mujju ñu ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin param la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mu ni xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne amul yaa putiyaba ki top ku ci top mu ni xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ni ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka tedd nak mom ñu ni ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom alin karamallahu wajh ken gënu ko gëm tasawu radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci wir bi di wër ba xam tay yusuf ndur fan lay ndagar walé dama yusuf ndur bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni
malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wo tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga anu munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah la ñi wax waxuma lool loolu mok yusu ndur may teug ñoyam donc waxuma lool kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko telephone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi senegal yep ben ci dem aljana jappna ni cion sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su wo kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako invité ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fi ngui koy teugé dañ fay jaay sangar goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatun hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna shay'an nak yonent ko wax ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na man lum fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi ni ngi xawa bañ leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene ni ci ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wéré mepp lañ ko xawba peut-être motax leg legi yi fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant sun borom te di len gërem
di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawati na ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jayna bassar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonn ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji té lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ni ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gamu gi rek bi ci gamu gi rek yonne na ma fi addé yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yakar na Dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasa'ihi yalla gis nako yalla ko sun borom bind ci seen téré jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni ko alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cerna ñom fele ci mam cerna ndjay ni sa bu ñew senegal dana indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tak bugul de xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi fatte turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doliko jegal te doliko yeeram seigne modou mbay cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doliko jegal te doliko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi du ko wagné dara wa ma shalik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

Yaral. Wutal ko la yaral. Ñaata xalé ngeen xam ñu génn ci internat yi, sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñoom, seen waajur yi jëlee leen ci daara yi, wutal leen ay këyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa rëggul foofu ci bitim réew, tax nga jël leen andi leen foofu. Buñ ñëwee ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca. Waxuma la nekk ak yow, waaye boo moytu sax boo dootu leen bokk benn réseau yéen ñaar, réseau sax dootu leen ko bokk. Waaw, kuñ doon yar noppeeguñ ci moom, nga andi ko ci réew mu mel noonu, mu dégg làkku réew moomu. Te alxuraan boo ko xasee mokkal, lang woo jàkka jàngati man nga koo mokkal, mu fekk si la foofu, te fekk noppiwuñ ca moom ca daara ja, foo jëm ak moom, réseau sax dootu leen ko bokk. Loo ko digal mu lang, te foofu droit de la femme dafay dox. Loo ko wax mu lang, fii ngay ñëw di coow rek, di wër nit ñi naan diw xamaluma ko daraak, diw kay man mënatuma ci moom dara, diw nangam, fekk lépp yawa. Lépp yawa. Yow bi ngay ñëw bitim réew ku la lijjanti li kay du say pexe la fi indi. Doo ko bàyyi ñu yar ko defar ko. Bu yàlla dogalee mu war a ñëw bitim réew mu lijjanti comme ni nga lijjante woon ba ñëw, su ko mënut mu liggéey ci réew mi, ndax yar bi moo gën alal ji. Bu ne ko defaru moo gën alal. Waaye dugal ko ci internat yi gaaw fayal ko ñu rappi rappi sel ko alxuraan nga ni balaa mësër lijjantil koy këyit mu ñëw fekk si la foofu lang jàng làggu réew mi bu noppee ci bu waa réew mi noppee ci moom xaj ak muus ngeen di doon yéen ñaar xaj ak muus ngeen di doon ku la waxut lii dalay nax xaj ak muus ngeen di doon moom kay bu boobaa moom da ngay négocier rek ànd ak moom ci ni mu bëggee rek waaye nga ne ko faaw nag nga am tëri bi gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah déedéet loolu moom ndax bokku leen yow dañ laa defar nga door fee ñëw dañ laa defar ba nga sotti nga door fee ñëw jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mbaa sa gerte bàyyi soog fee ñëw moom nag dafay ñëw facilement moom facilement la fi ñëwee facilement am nga këyit réew mi déclaré nga ni yaay bàyyam indil nañ la ko ñu nga wàcc ko foofu nag muy jàng làngu réew bu noppee nga xam bu noppee nga xam waawaaw sëñ Moodu ñu yemale foofu waxtaane xam naa sax boo muytuwul tomb bi ma doon waxtaane wàllu yar boo muytu foofu laa ci yem ba beneen yoon insa allahu taala defe naa am nañ ci ñetti tomb xuma ñeen ñaan yàlla nu mu defal nu tawfiq jubbantil nu njaboot gi ni mu ko faral di waxee borom xam-xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la am na koo xam ni ku ko yar mu yaru ku ko yarul mu yaru kooku mooy yonent yi ak lenn ci wàlli wi mooy benn xaaj bi ñetteelo ñaareelu xaaj bi mooy ki nga xam ne nii ku ko yar mu yaru ku ko yarul du yaru ñun loolu nag moo ëpp ci doomu aadama yi xaaj boobu nga xam ne ku leen yar ñu yaru ku leen yarul duñ yaru xaaj boobu ñoo ëpp ci doomu aadama yi moo tax yoon santaana yar waaye lee moom lu exception la mooy ki nga xam ne ku ko yar mu yaru ku ko yarul mu yaru kooku yonent yi la ak lenn ci wàlli wi mu am nag beneen xaaj boo xam ne mooy minorité bi moom bariwuñ mooy ñi nga xam ne yar ak bañ a yar lañuy bañ lañ yemale delenka la ñuy doon daayi man munoo ci ñoom dara yàlla kepp man ci ñoom dara ñooñu nag bariwuñu ñooñu bariwuñ ñu néew lañ kon bu ko defee ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ngeen doole ñoo ñaanal bu baax yàlla defal ñu tawfiqi yaram jàmm ak barke yàlla dimbali ñu ci kàddu gi ndax wax dëgg yàlla kii bari na mu ngoog daal majalis bi ya ca aju yàlla daal yàlla ñu yàlla defal tawfiq te may nu wér daal ak guddi fan ak wér defal ñu tawfiq defal leen ko insha allahu taala kon sëñ Moodu ñawale foofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nekk en forme waaye ni ma ko waxee sànq rek comme tamal nañ leen ko insha allahu taala rek ñu ni kon nañ góor góorlu def ko rek di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan yow di la ñaanal yàlla dolli la wér te dolli la barke te saafara yaram bi yépp insha allahu taala ñu wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi ni'mati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام يد الله ونصره. بكي ريتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Gina biñu sante yalla julli ci musa alayhi salam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen jéglu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won, di leen jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaji luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko, ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo, ñooñu moo tax mënumaa ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé, ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko. La cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci àddina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak àddina bi mu dëgmal, mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé, présent, futur. Te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيت فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yaquna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko chopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yaquna luko yaq moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بي nga amé santé sa santé bobu sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def wa sihhataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambur rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lol lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nangou té liggéey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak ousa ak manata ay xërem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xërem yi ñom ñu jël fi yonante bi saga yalla ni ko nak de doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كلي في جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tane kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bagn koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat mané ko sauf sénégal mané ko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma ko loolu la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement pacifiquement kenn ku ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numul safwan sayyiduna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aisha dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mën ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqulahi ta'ala xawma ci mom luddul lu bax man dal aisyatu xawma ci mom luddul lu bax yalant bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar mu jëlñ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompaloo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye yow mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défa benn défa dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défa défa boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu fa demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga sun borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàll na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bi yëpp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw waaw siiw na de media yëpp bindi nañ ci media yëpp bindi nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqoñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون كون نا مون نا غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سنغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ne tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasallam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boy jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté muné ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexem jigen dal jaaxal nama pexem jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexem jigen jaaxal nama aka ño mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba suum ngay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fi ñu jëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jële loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne ni benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daldi démasquewu dal léegi wax ni doota doonatul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom waxaabi yoone yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg a indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rek ay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum lislaam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fii ak wote ngi tege ci teyeg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fiig réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum lislaam ñun liñ war a na jëkk a xeex mooy dañoo war na fexe ba réew mi nekk réewum lislaam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atte ci lislaam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révolté malee nga nee di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga nee di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi na la may nga maanaam nga àgg ci sa objectif li la tax a jóg donte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahaabiyu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defal li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daana dégg Pape Diokhaane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhaane dal na ko yàlla dolli yërmane bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root am xel dana raw goj bu ca root gis nga Seydou Souna Aïssa bi yonent dafay enquête def enquête am amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacce ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mu bu fekke ni compolo yit kat ci tumay aysa ji muna mu ne hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gressel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo téwon yeen ngeen téy ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligéyam nak te bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legui ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal mune ay sañ wax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen emission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu té na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang. Njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yi di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaas billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaas billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ mu doon may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خول وي ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كو سلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خال بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي جيج تي سوفو لغ لغي جيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni fal yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegut beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak wax set lendeumou wax set lendeumou wax set gogui nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba moone yobbu ci ñi gis deggu gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deggu gu wex tal te do ko ñëmé ngang deggu gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan seento ci ki xamul te nang wuté degglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuté degglu ak waré nungu wuta diglu alquran nungu wuta diglu hadis nungu wuta diglu waxtan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meuna tuko upp bam boy keurign lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la seigne touba xamni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xamni pointe di magya mom la len yalla wajale seigne touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba seigne touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du dara ja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci tawaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dirul nakarlu dirul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yakhsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom sa limtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ab fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefur bu tuddu yalla yam yu am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ndialo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yewu wat alquran dana ko yé bam yewu wat hadith dana ko yé bam yewu wat togam nit koy nitu yalla dana ko ye bam yew wat mom xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xani agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajé bo démé di lok logal rek nan toci toci toci toci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiyu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di jow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanc ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seenu kilifa nan leen seenu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ma ta xamantel koku rek ma ta gis seen genn ci kilifa ya mom dañ ko ko waxe loolu la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraan gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo doxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndon len aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xol bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo demé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa source dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu ختم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر تي نغو تا فاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي وخنا لغي ني يينا نيغ لا بروما تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis ba deg ci wut auto yi jël ko mu ñob wa lu ñu baale xam nako lim ñu baale xam nako genn kilifa nako yalla do li wër jamono ci gëna daf ma woon dimi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotey ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi ay taxul ma yene ko degi nak wala tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amutul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu baax yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam mom la alcorane di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax anduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout ndaram na innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma ngi len di misal xoli ga nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñ jégué waraté gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mune rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole

lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mëna doon nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopami seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégé yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alih bi taqwa taqol ak ragal yalla rek dal di am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ko ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard ku ney wax genn ci mom dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mom lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada man arada rizqa fa alih bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alih bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma foge wul fo xani muso fa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué compliqué dina la ci genn amani taqillaha jallahu makhrajan amani taqillaha yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci genn man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci genn yow bisub kérok du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll
ومن أراد النجاة فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نينا كو بغا موتي بغا تخي ألك منا من راغالال سا بروم رك القران لا دي سن بروم نينا وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سن بروم نينا ني مالين غارانتي ني نكو نان mune alisina amunu makanu yataqul ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa ku bëgg yàlla nekk sa compagnon mu ne ragalal yàlla danga bëgg foo ne yàlla ne fa foo dugg yàlla dugg fa mu ne ragalal yàlla rek tabaraka taala Serigne Thierno Diouf Lambay yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te yéege ko ci barsaqul muhammadiya ku baax ku yaatu ku tabe yàlla dafa dogal mu nekkoon wala réew sama waajur xam ngeen dëkkam ba ñu wax Buleel sama waajur daanoo ko fa gane ji benn bis mu fay dem ànd ak man boo mi ngi amewoon li ñuy wax watiir man maa yoroon faswa ñu dem yendu jël ko ñu ko yendulee xam nga ñun suñu waajur daf noo yar ci bu ñu sukkee ci ndab duñu laal ndawal gi boko laale day doto ko netti mi dem ganale ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dukki all yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo dakku sos ceebu ganar la ndabli ñetti ganar ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Serigne Touba Fatima te man bu mu sukke ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leg mu dagga sanni ma fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Serigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Serigne Thierno Cheikh rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way sayyidina Aliou bi yar ëppuna way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Serigne Touba ku bëggol Serigne Touba la Serigne Thierno Diouf yalla xamnako addiye Serigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Serigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dan ni suxet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci genar gi mam Serigne Thierno Diouf yalla dogal na terew bi fi sama wajur joge lele ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere goge ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fofu bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lool ma ñëw ñio mu ni koku mané manam Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way Mbay yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan mané ko ma nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu waay Mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara waay Mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex
والله بو يالا دون جاخله دنا جاخله سي مون كوني جي دوم با جودو با تاي جي نان موسوما كو ديغ وايي ديمال بركي بروم توبا نون لاكو يالا ديفه يال نكو يالا دولي نجيغل اك يرمندي موم سين تيرنو جوف لامباي موم سين تيرنو جوف لامباي ماني كون بو بوجي فو دك يالا دك فاك ياو رغالال يالا سون بروم مكو واخ دي سون بروم نينا ان لا ما الذين تقوا والذين هم يحسنون والذين هم يحسنون ان لا ما الذين تقوا والذين هم يحسنون من يالا ماغي ان كومباني نيما رغال دون يام سي رغال ما واي فو لين فك نياغي ديف لو باخ ديكو واخ فو لين فك رك داني ديف لو باخ ديكو واخ والذين هم يحسنون fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam waaji mel non foko seen mang ci wetam wa man arada al fawsa fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu diku lepp lu yalla tere waya taqi sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena te taxe ken man leena te taxe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yal nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yal nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj gu rafet ragal ma ku bëgg am mujj gu rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujj gu rafet kuma ragal rek am mujj gu rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj gu rafet yalla ñu yalla wërsegal ñu ragal ko ndax ñu am mujj gu rafet yalla ñu yalla defal mujj gu rafet ak am solo husnul maqab husnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj gu rafet waman arada aljanna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di kangeek lo yonent ni ko anta qult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cër ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cër koy jëf mom ragal yalla
ولو خشيت قلبك لخشيت جوارحك. لا القران واخ لا لا يونت واخ واجي عليه الصلاه والسلام. نين نك في دا غي غيس واجو خامني بو واخا موني غنو ما راغال يالا نانغام نانغام واخا واخا واخا واخ واي بو جيفي جيف جيب جيف ابليس لاي دون وا نان nga mané jëfé jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kèn dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti خالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم القرآن لا سورة الحجرات سن برام نينا أو غاي ني بو واخا ني نان من جليت لا واي من جليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن برام نكو تونتل ما غاي ني لين من جليت لا واي امو في يون ني لين دوجن اي جليت واخ لين كو خالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا دوجن اي جليت man mourid la waye muni do mourid ko bo don ab mourid waye du ci wut dara do mourid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala may dakhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ni mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man nam nak ngeen ci bir di mbambax mbambaxi ba un sur 20 da rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolou man nam wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg al-quran al-quran bayiwul dara al-quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono man dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fété lako abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan ngi dagay xex ak yalla
deggen fi keneen mu naan buma ne yàlla baal gaa yi ñu taxe buma ko ndengañee roof kab gal la ilaha illa ant. Xoolal ma ji wax Musaylimatul Kasab moom ci yonant rek la yemoon sax moom ni man yonant la. Yow bañ buy metti képp bañ buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga naan man ngaa am kottanteeg yàlla ka dóori galga uy yow bañ buy metti rek doo nelaw ba leen seen wax yi ndax bëgg bëseg yu kenn xamul rek xawma. Yow bur woon yàlla sa bàyyi du judd nga ne bu yàlla defalee sa bàyyi tiraa nga xeex ak moom jooju waxi dof yooyu waxi dof ngeen bàllu foofu lañ yemale waxtaani bu ma jàlle tuuti rek sama xaala mën namaa yóbbu ci leneen. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsëgal ñu ak njub wërsëgal ñu ragal yàlla te nangu ko topp defal na tawfiq yi subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy alimul xayb wa sahaada mu xiir ñu ci boppam te musal ñu ci ndog yi ak bala yi ni mu ko wàgg waxe salimtu min al ahdaatu lan ma atija li rabbin wa baabu laay lam yakku murtaja yàlla ku musal ci say noon ay buntam bari na te dilut buntam ay xaritam yàlla nañ yàlla musal ci noon yeeg pexe yi ci bëgg a juumloo buñ bëgg a juumloo addina ak ñooñ waa addina yàq pas-pasu doomu aadama yi yàq ngëmuk doomu aadama yi kenn ku ne xam na ni laa ilaha illallah baat la boo xam ni lu ko gën amul addina ay jullit daje fi barab di ko def nga di leen ñaawal ak a sayite ba tax sax ma tayee caa wax yow loo xam ni yonant nee na yonant musu fee ñëw wax lu ko gën man mii di wax ak yéen musumaa wax lu ko gën muy laa ilaha illallah. Léegi mbooloo daje di ko def nga ni wax gi moom du bidaa waaye mbooloo daje di ko def bidaa la waaw fooyteeg li yonent waxoon ni aljamaa yaddulaayi ma aljamaa foo koy teg yaddulaayi ma aljamaa lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbooloo ma mbooloo mu daje julli yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppee julli ki beru fee mennum moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom ay gaa yu daje di wax laa ilaha illallah nga ne li ngeen di def biddaa la ba di ko wax waxin wu ñàkki teggin ak di leen ci sayite mooy li may wax rek gaa yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi te amuñu lu ñu naan musiba di leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox te amuñu lu ñu naan mbooyaa ngi leen di rey yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd guy yi yor say félicidaire yu sedd guy yi di ca naan sa xol di sedd guy yi nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko sa tool yi day booy jógal ci ker gi rek dem ca toolay bay te romb fa mbott yaag seeni ngoox ngoox duñ la wàññi dara. Gaynde gu mar moom mboox ngott mu munu koo tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement mu naa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono booba bu doon léegi sax xëy na duma ko wax man leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko kon nag aywa bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul addina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca
day yok tiyaba ji rek ndax hadith ba neena yadul laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أونلاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy wéeru Rajab, sahru Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak حفظه الله وراءه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيل سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni reussir na mission bi ko yalla santon ci kaw suuf, te jigen bu bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryama buso. Lola tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryama busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père, binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, mais binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakke gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu special muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigenam koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhu yanu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg legi yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñuy tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu ñeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way xfasna furujahunna waxal ma len neelen wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapp chappal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñuy monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñu sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryam buso wala maryam ali assalam ñaari maryam yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monté rek nga xani bu la nexé tay gi tek ne xeyna bop mo ci gëna way bop mom garawul benen bi mom rumbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna allahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam
mune waxal ma jigen ñi ne len kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi gerefas ak nim diisé gerefas ak nim tangé gerefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la demal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fu né mu ciap ciapal fa mo kokay won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monté mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu salih du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu television ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bind nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ñen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom lañuy bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتق الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين سن برامك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال nga شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور nga تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga باي في يالا موني اك كو مانا دون دا nga بيرت ادنا بيرت الاخره لول لا سون بروم واخ رابي سيتو جالا ني يونت واخال ماكو جيجين ني لولا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس ييني بوك تي المراه الصالحه لولا تخ سيدتنا خديجه بام خامي لي mu ñew bokk ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitti wa jalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñun ko ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li daldi wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyu ko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul loolu ciobare sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokaan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom seriously parlé bu muru won rek dal di compléter mbok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkone yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañ na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prem wuté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum ñen man waxum ñuko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñu wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jëmi bis asma bintu abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi lay sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt ta yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw ni ko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse toll ci gis baax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagné delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun ñu ne ca tem ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigeen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigeen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalla ne len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga xlan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen malfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wodo won dang ko xotti dal di mouro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba leen aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal di koy appli

ngariñal japp ci téréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu nu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe àddina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, mu bàyyi ko ci suñ borom, mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xaside bu gàtt, donte sëñ Touba xaside yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñi ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manoore alquran alkarim, moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xaside goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manoore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci min alxaq almubin, mu ni ca bopp xaside ga min alxaq jaxa alxaq lilxaq fi sahbi bixaqin mubin laa yu'aanihi min sahbi. Jaxa alxaq mooy vérité ñëw na, dëgg ñëw na, sincérité ñëw na, njariñal àddina ak loolu àlaxira ñëw na. Ñi di ko déglu ba xam loolu mu wax ni mooy sincérité, loolu mu wax ni mooy njariñal àddina ak lu àlaxira te ñëw. Ci kan la bàyyi koo? Mu ni min alxaq, mi ngi bàyyi koo ci ki nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def. Min alxaq mi ngi bàyyi koo ci ki nga xam ni moom dong mooy dëgg, muy Allah rabbi sutu jalla jalaaluhu. Sincérité boobu, njariñ loolu, dëgg googu bi mu ñëwee kan la ko yàlla jox? Mu ne xanaa lil xaq mooy ku dëggu ko te dëggal, mooy Mustapha alayhi salaatu wasalaam. Mu ne jamono ba mu koy jox nag lil xaq te mooy ku dëggu ki te dëggal, jamono ba mu ko koy jox ñu ngi ci biir ay taalibeem fi sahbihi, mi ngi ci biir ay taalibeem, taalibe yi wër ko suñ borom di ko jox dëgg goo xam ni ma nga bàyyi koo ca moom tabaraka wa taala. Mu ne bi xaqin mubin, vérité, vérité boo xam ni amul sikki sàkk, amul luñ ci mën a dute. Bi xaqin mubin, vérité la boo xam ni amul dara luñ ci mën a dute, dara dara dara dara dara. Mu ni téere boobu mooy téere bi nga xam ni ku ko xam doo ci sonn, doo ci tàyyal, doo ci yokkat ay jafe-jafe, du tax nga bàyyi ko mukk. Ay jafe-jafe jamono du tax mukk nga bàyyi téere bi. Téere boobu mooy téere bi nga xam ni fu mu fekk neen mabbu ko, fu mu fekk neen rek mabbu ko. Moom la yàlla joxoon Mustapha alayhi salaatu wasalaam, mu ñëw Makka fekk fa al mufsiduuna fi l ard, al mufsiduuna fi l ard, la dégradation des mœurs, dégradation des mœurs. Moom la fa fekk, moom téere bi ak ki nga xam ne moom la yàlla joxoon téere bi. Moom mu ñëw moog téere bi, ñu nekk al musliuuna fi l aq fi l ard, al musliuuna fi l ard, dañoo ñëw nekk al musliuuna fi l ard fekk fa al mufsiduuna fi l ard,

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بوخ رواه ابو داود لولا حديث بوخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا سي جانغ القران ديكو جانغلانت تي جيم يالا جي تخ لو يولني من يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi dax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla gi moma ñoddil ndariñ mañ señ Touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoyé ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما داخ سن بروم يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني ذو رحمه سيستم بي nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbuka al-khanniyu ذو رحمه kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbuka al-khanniyu ذو رحمه te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhira bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhira kon wa rabbukal khanni ذو رحمه ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex. Benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex. Waaye ba ma indil lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex. Da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd. Dem bàmmeel di tedd. Yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran. Moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an. Allahu akbar. La yura sam'an. La yura sam'an. Sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewoo ji àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na. Du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'ul quran walil jinani la yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Bu bisu dekk baakat la rawati bu dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xar kanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucci seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi nii yàlla ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñoo ñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu kamisli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بوالي. يلا أنت يلا. بونكو مونوتي دي جيم رك. بونكو مونوتي دي كاري اسباس. دي تور سنو نيك رك. دي كو جوخ نيتي ني. دي دوندول نيتي نيك رك. إن شاء الله تعالى. دي دوندول نيتي ني رك. motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khairina min sirrihil jalib bok julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi loolu décret la décret donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décret na surne alquran décret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Pansin Moudou, nous y amalé fofu waxtaan wi. Ah, bokk yi bëgg tabbi. Señ Moudou doon wax sang ni bu ngeen woté ci, bu ngeen démé ci Facebook bi. Amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signalé fofu. Bu ngeen démé ci YouTube bi non la. Mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihyaoulo ki radio Khassidi online bi am, bu ngeen ci démé, bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu Seigne Modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon

0: islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk depp ñom yonent yep alayhi salam kon yonent mahsum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fenn yonent du moy yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fenn yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yen julit ni sen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun len lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ñaa mu ni li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara ci rab bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ci ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndengute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu nan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nu alquran do ko deg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni tire ak seeni waxin yonentu ye ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ca gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu def ko wax de amna ñu ko ko jikko wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci sen tire yi ñu ne du julit fekki wul wote l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci tire yi ni liñu tudde fitra xana amna wala fatra moy digënte bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundemal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñooñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñooñu digënté bobu ñi fi juddu kèn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñoom ñoo jël way juru yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonantu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginaaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonntu yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na dégg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni lég lég nga lire ci téré lo xamni sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da ngay xamni li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamni ben way mo ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnabi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis am ñu xamni fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnabi yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay woromi xam xam diko wax mu waxat ko kasalika waji wax barki dembu ni dawo de ndialona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye waxna toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légi nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana ndialo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akisa yonent yi nañ akisa yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan lu mudu njay bayfal bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax nestuti ma gis mudu njay bayfal mu def awna ciodiku kan la wara wax dama nan mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonante ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonante njaalo na yonante am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonante yalla nga tuumal te yonante faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonante mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonante buñ la né ndialo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonante ndialo nak xamal ni fofa mom amana amatu fo ndialo xamal ni bu ko yonante defé rek légui as-siddiq joge na fa motax seigne touba del wax ci téré fiqh ni la yonentou sax bu ndialo won ndialo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonentou yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentou ndialo won rek ndialo day dal di mujj soppaliku dagan day soppaliku lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def def len ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsi al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom Seigne Touba néna koku moy yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñune ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñuna muni amna am ndeug mo xamni seen geleem ya de len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier ni tout rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent ndialo nga fen nga kuni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci meuna moy yalla ben du ci meuna top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf ju meuna doon jëf jo xamne yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jëf jo xamne yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent loolu la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yablé ca labat ko denc ko muy soxnam té lol da koy doli tuyaba diko doli ab yool kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk waliw tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Moussa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walliw ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi walliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Issa bi yalla dafa ray ñetti téméri walliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Moussa ikraman li Moussa téral yonent yalla Moussa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri walliw yépp ngir Moussa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñalo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab janxa bu ne ci kër gi jaamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñu noppi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba noppi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di tagato walli bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien walli bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu walli boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denc muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak djiblu ci boromam di tuddi yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni boromako faggu boroma ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak wallu bi nga xamni mom dafa judduwale istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don walliw mu def lepp lo xamni ni walli war nako am mu def ko ci mom mu judduwale ko am ñom ño xamni buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureemal yalla am ñom ño xamni buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon lakko ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureemal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureemal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureemal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureemal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du lak xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé beccé bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modib ten moy waliw yi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureemal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba wayé lolu mu japon waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di démat a séro ñu ni koku moy abtén ni abtén di ngissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit wayé bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kéro muy faatu su baba day melni tén bo xamni sa bu xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa judduwale wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureemal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé judduwale na wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureemal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da judduwale yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaang may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julib wamatu ci ay digalam di bay ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balema jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna wamatuna jebulu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jebulu sa boné jebuluna té do top ndigal do baye téré jebulu wodé jebulu wodé ku jebulu day nango top ay ndigal di baye téré di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina mun bu leen gem kenn ku dul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñina mun wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legui ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lenako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen
1: te la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Suleyman beugé num ko def dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Suleyman bi ndaw ci diké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Suleyman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbistu jalla Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacke neena won ñatt ñu bokk nday ak baali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadith ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba bam waxe ni inna mahasirul anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waya wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din
0: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نا شعراء سن برام نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جيما جوخ محمد موم لا جوخون ينت يالا نوح موم لا جوخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك لما ديغالون محمد موم لا ديغال نوح لما ديغالون نوح موم لا ديغال محمد مني واو مني وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى لول لا واخ ابراهيم واخكو موسى واخكو عيسى ني نوا ليغي ليغا لن ديغالون سانت لين كوني نانكو تخاوال لوم دون موني ان اقيموا الدين نان تخاوال الاسلام ان اقيموا الدين نان تخاوال سيستيس ان اقيموا الدين نان تيرال ماندو سي كاو سوف ان اقيموا الدين نان تك اك نجوب سي كاو سوف ان اقيموا الدين نان اورينتي نيت ني تك لين سي علال كتاب والسنه ان اقيموا الدين من يالا ما لين ديف ني محسوم دوني موي موك سون بروم ني غيناو ني لا ديمي ناك ولا تتفرقوا فيه بولين كين سيباري بولين كين سيباري بولين ايبل كي تاغ كي بولين تاغ كي ايبل كي بولين تاغ كي ايبل كي نبرم تبارك وتعالى ويب خيت و خامني يوني نا سي نيوم يونت يونت بوبا ген كادو رك لا ام moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni nak ñom yonent xet wu ne yoni nak ñom yonent mun wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an ahbudu allah jamu len yalla an ahbudu allah top len yalla te bagn ko moy an ahbudu allah def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnou ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanam nit nan ko yalla jere jeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tongu ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la ko mbok ma waxon bañ toge ci bas ba musseen genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xeye ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla
1: waxo deug waxo deug
0: yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax
1: ja amuji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun
0: mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbi su jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mang ali imran
1: waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent
2: jaar len ci yonam
1: ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon yi mu jaar
0: muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar
1: man yalla ma reconnaître ngien balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar
0: man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we
1: anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro
0: alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wañ ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñu nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkk ko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana buy mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabe feble su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gem rek jeruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonent sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey nga ci gaayep seug xol am kers ah yonent yalla na am ni banex bobu andak tuya ba na jotté ak sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakkar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewul ba nopi nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallah wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daoud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahim yalla ni ne ah muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doon mourid do dem aljana ko doon mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaraan di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaraan ñoko daan wax yahoodi dañ daan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoot ku bëgg sa affaire baax doonal yahoot waxulo kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yallaay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekkon ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya dib khadir
1: waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intima ila tidiane aw intima li ahmed sawa'un intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intima ila aljilani aw intima li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ moussa dem penku ñu dem sowu gem nañ isa dem penku ñu dem sowu ñu not takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek qulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa isaaq wa yanquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh na'nu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa isaaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesal ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yankoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala cheikh ahmed bamba ak cheikh abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonent yi ko ci tanj wala nga yaq deram yaq nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni wedd qurbu saman mok wedd yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali mo salam kullu walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmed bamba wax ci masalikul jinan
0: néna wali bo seen muy dox yonentou la représenter ci kaw souf yonentou la représenter ci kaw souf kon nañ délo ci suñu xel nañ délo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangou ñu politiser len bu len nangou ñu politiser len dedet bu len ko nangou mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni

ni ñuy maîtriser mbolo ni ñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dinañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko jurom ñaar fukki buteel ak jurom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala aka yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj aka yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp kenn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li seuwer sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu defé ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé nen nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wu ko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wu ko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayidina Abu Bakar Sadiq de kérok ba mu falo te génné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlo na Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدع الله ونصره. بك وريتيري راديو خسيد أون لاين دلوس نمي لنيوان تسين إميسون بي نيو تدي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بك وسين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulen ñu ndax xatu jamono jéggulen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention. Yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom ni ko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom nang ma defal dekkuway bo xamni dekkuwayu xam xam la, ma defal dekkuway bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Dama defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñak leg leg am lu ci tabbi ja, man ko toléré ko moy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, dama defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay doon, dekk wayu jub ak jubal lay doon, dekk wayu deug ak deugal. Waye nak ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deumal sama dekk bobi, rawati nak ko xamni sittida la. Sittida moy kan? Moy ko xamni day défié loi, moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche, moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé, koku moy kayda kulli sihda. Xam képp ko xamni nangul droit jaar ci kawam nungul lo wa até ko nungul lo wa dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burungnu ko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu nang nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li banal qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi mayin basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan la ji don ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay don au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban jëriñ la am xalat bo mën ta réaliser bobu xalat ban jëriñ la am seigne touba di man xalat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabbi sto jalla dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informer ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé benn bërebu jangu kayu xam xam am ñu ca dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñeen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caagi nu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangil ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali sallatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawona dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bim koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna mun waw lutax mun khana ridda allahi wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya' al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa dar al akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya' al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam mu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wa isalatul jahan so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscienté wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu caagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagne ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waral di deglu nga diko sante muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dela tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit yo xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yi ruñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus ah da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus mom nga yore pero or jama bi gëna seer mom nga yore mom mo yore ap peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ku amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccok morom mum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila ad-dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajol lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission bi invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall man xaw ma sax ab politicien musuma xam kuy politique yàlla xam na ko man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kuma doon kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man kooku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñi gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man wax dëgg yalla man paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñen loolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar pare na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njel ben bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li anakula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurus la neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa peru wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قتي المريد لقادر الباخ المريد مستحسيا كل مريد الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغلو جوجي واخ نينا من سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي генي تي موي دغ مونيا موني كين مون لاتي ييغ سي يالا كين مون لاتي خم يالا خوما نك ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kul marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisi len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épuration pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biiram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom goné yi ñoy bukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci woon seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaaw li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci gannaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ite ju mag ite ju reuy ite ju mag sun borom rabbi sitou jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
1: daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel c'est la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gestu ak sa xalat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinné mu dama ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de mu na minute beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mune ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahli an nafsi la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier consentiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo diné ndax deg diné moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg diné dedet dedet deg diné du lol rek deg diné du lol rek de da bok ci deg diné deg sa jamono da bok ci deg diné xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglu dinem deg diné moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karaw jumaaji biñu dikké ben xalel la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay baye leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay deg rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccugul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu gu bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firew li da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu woba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdallah mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërte niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laifquna biha ahyun laibsuruna biha hasanun laismauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamne dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw waajo ji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye bi gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko santisi nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko conscient nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xoma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam
0: waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopama tax mu ñak sujud yalla niko yaay njital safara kon gem sa bop boxul nit day xam bopam mo lo rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul ni day xam bopam dugum bopam gem sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gem bopam yolantini man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbele day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayyi wulen ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teem yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mudé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mudé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop pop pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolou mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baay nga lolou moy pop deug yalla xam nako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecter sant wi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wumako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eske rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgg ko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sax jarba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري نдах فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخون نا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def
1: ñu ni dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lé lañu def conférence garu walé ca lé lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëlona sacré la fa gënon sakare lepp lañ désacraliser biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé léna maîtriser gassal léne ay tém wala ay forages ba récupérer léne la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sakaré gën léna jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo len gënon na jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé bat nga am man am nañ bat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yele te do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencer ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sama mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci imam kon man adina du ko yagalé

ñun ñi koy jéema roy di ko jéema jaar di jéema jaar aw yoonam moo tax lu mbir xat-xat lum tiis-tiis lum jafeñ-jafeñ suñu suba suñu ngoon ñu jëmale ko ci jàng ak jàngale métier yim fi fekk yëpp bari na waaye métier njàngale la ci tànn innama buistu mualliman man yàlla daf maa yónni pour ma nekk benn professeur buy xamle rek buy jàngale rek moo tax sunu mawdou tey ñu tuddee ko xutbatul wida bi arafa discoursu tàggatoom bu siiw boobu discoursu tàggatoom bu lëm lépp lu yiwu addina ak wa àllaaxira discoursam boobu ñu jël ci ñaar fas ko yéenee waxtaane ñaar yi mooy ariba wa dima ariba wa dima ñaar yooyu lañu tànn fas ko yéenee waxtaane ngir jëmmi sunu boroom rabbi sit wa ala jàlla jalaaluhu xalaxna wa mawlana mooy riba xam ngeen ni discoursam ba jox na ci wàllu riba wàllam waaye beneen bi ci des mooy deret deret niñ ko war a ñoŋale ni ma koy faral di waxe di topp waaxira yi di topp xew-xew yi di ci waxtaan ba léeg-léeg ñi xamul sax dañuy yaakaar ni dangaa far fi barab wala da ngay politique te wax naa miraara ni politiquma politique lu wuma fekke fuma fekkewuma fu ñuy politique am gaa yoo xam ni pour ñoom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waaye boo xoolee ni addinay doxe fekk na ñun suñu professeur bi ñu jàngal mu yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waxtaane na ko ba laf ko ñun dañuy ñëw rek di lire di ubbi lim waxoon di ci yër di ko dëppaleeg suñu jamono di ko jàngal suñu ñooñ waa jamono ku yàlla defal tawfiq nga jariñoo ko ñu bari danañ gis ni li ngay wax xam nañ ni dëgg la waaye dañ koy jéem a redire lu tax ñu di ko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrancé wu ko waaye xam nañ li nga wax dëgg la loolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nekk sallallahu alayhi wa sallam discoursam bi nga xam ni mooy dernier wala mooy discours bi gën a siiw tey discoursu tàggatoom ba mu tuddee ko xajjatul widaa xutba ba mu ca defoon moom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yéen ci waxtu yu gàtt yu xat yi ñu toll nii muy xutbatul widaa bi arafa sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg jàmm keroog bi mu taxawee arafa lim jëkk a def mooy amnistie amnistie xam nga DSA maa ngi commencé wax affaire amnistie te gis ngeen barki Dimbo Ndiaye suñu réew mi rek amnistie xew na fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkk a def amnistie sallallahu alayhi wa sallam discoursam boobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha annas yen nit ñi xam nga boobu ñu fa taxawal ñëpp ay julit lañ nangami fukki junni doom aadama moom la àndal ci ajam googu waaye gis nga amatu naas bi yépp la waxal jullit kudul jullit ku gëm ku gëmut ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun

yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen di ko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkanté ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé warma non la dereti doom adama amé warma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé warma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu liwut ñi nga xamni dañoo saccion ay alal denci ko dañoo lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gulewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncio yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambalé xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé dañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala mo dox sun borom tabaaraku ta'ala ni
يا أيها الذين دفني سن برام تبارك وتعالى دفني الذين يحقلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه شيطان من المسي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof si ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المسي موني نيغا خامني فوي لن فك دا نيي ليك علال جي لن ليوت مينا موني دا نيو ملني مفسروني بين كوي فيري نينانيو دا ملني وا جو خامني كو جيني صد مجنون ابدف ليكاتو ربا فوكو غيس رك داي ملني مجنون مجنون موي كو خامني du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir lum am dana ko faju momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak doktor yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wër rek tebeuti na deloti dag biye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mun way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do nga yam riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne leen du man may daganal may arama ñu ni waaw muné wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal لله ميراث السماوات والارض على الجيب ماكو مام من يالا لغي من ما داغانال ام جاي غا جندي فوك تك تي جورو موي فوك اك جورو ماكو داغانال واي ما ارامال ربا لبلي فوك ني تغال لا تي درم ماكو ارامال فعل الله البيع وحرم ربا من فمن جاءهو موسي من فمن جاءهو موحسه فمن جاءهو موحسه من ربه فانتهى akoko de fa lahu ma salafa wa amru ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wéccax tay loxam ni bis ni ko tay dootuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak waajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi na mo wani ko salatu dalam jim ci riba
koku safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman mo tax su borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biir sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa né seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter nangam la lay coûter wala mu ne la ah so xasse dugg day jël ci yow nangam directement gardé ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagné ko dugg su boba yo eumo bakkar dugg na ci serveur bi waye bu muy dugg ci serveur bi xam na ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré ba nopp wagné ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé le ñom opérateur yi mom riba la ñuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñing ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonne di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message bu mu ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu te sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérou déwou né amna luñu la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yone len dalal ton bo xamni sen telephone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba watax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqu llahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mom ngay deg ñu nan society bi faillite na fele society bi nangam ni fi diw sangam fe diw
yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne makos almetekca waye wa yurbi sadaqat ki nga xane mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel. Amna lo xamne xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañi deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lum doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenn ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soowu luka waral waji mo bëgg xalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te señ touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaaba nak jenn tuyaaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaaliss bank xaaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba
waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbam ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla laax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima deme et mangi tok ma deg muy téléphoner bankam lan la fa am ci li tégué ci xalissam bam fay denk bima noppé mu nax lol de amul solo ma deg muy lol de béré gul amagul solo kéraw la fa mujjii déluuma batay kéraw la fa mujjii wa to xaké ki moma sonal lol ndaysan muy dëkk ba paré domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tiyaba de do ci am tiyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tiyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith ba ni innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwlo riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent sun borom kum declare guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu declare len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga waliwum lek katu riba ak kuy togn waliwum ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun waliwu sénégal yépp saga nañ len bolem waliwu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba te dina jam am du ma sa am ku len ko wax da len dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih amna ñi jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel
nga xamni yeneewul sang lañ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atalla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mboro mo xani nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli li bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nuppi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu waliul ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corrosé le bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej
wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man hadhi li waliyan faqad aslantuhu bil arb hadisul qudsi la de